سیارخ رنگ آرلاش کان شغل تخم قارم سی نهایت یهیش لگیدی. میل قنداق لباسان آنام سیهری گردک از هنرن اشک سلب هم میل نه کشک تماختن میخرن از میدگان کپویگانیدی. برکتتم دادم مغرورلانگان حالا بزگی کشت کنت که زیابت کی باردگالک نه. زیابت تا توخو اردک بیلخ کش قطرلخلانن کم امستکی ندب قیوب چکب کتی. او گنی اگو فک برنچیمز بیلخ تطقلی بیارم فقط برنچ دال اشیخ بیلخ لطفا آلدوق. قرگاند بیگن قط قرق غزالندگان بودوق دب اولگانی دوق. لکن آنام سیارخ پرچاک تپیب کلیب اونه قورب سوچیلدی. آندن بیلخ نمپشورب سیارخ پرچاک سامساق زنجبیل بلند دملب قویدی. مزیلک براق اوی ایشنی بر آلدی. تماخ یاب اوترگانیمز دادادام تویخسیز قایتیب گلدی و زیابتک توخو اردک بیلخ گوشلرینن آنام قورغاندک تملک امستکینی. آراق زاکوسکا آغلی کهگلکینی ایتیب آرتوق یاب قنمایلا اوستلدیکی بیلخنن یرمینی بولیویلیب خوشال حالدا باشقالار بیلن آراق ایشکیلی چیقیب کتدی. آشقازینیمیز آنامنین کشک تامقیغا منیموشیمیز آنامنین کشک تامقیغا منیموش تیاریدی بولایلی بورنیمیز آنامنین کشک تامقینی پوراواتقاندک قورسقیمیز کوکیراب پوتلاریمیز ایختیارسیز اوی طرفقه قاراب ماڭاتتی. غوا چیراغ نوریدا کونیراب کتگن 8 کیشیلیک اوستلنی چوریداب اولتوریب بیرنچه تاقسیب توزلوق یاکی توزسیز قورمالارنی مزه قیلیب ییتتوق. دادام آرلاب بیزدن مکتبدیکی احوالیمیزنی سوراب قویاتتی. بیزمو چورقیریشیب آغزا آغزیمیزغا تگمەی یاخشی یامان همه ایشنی سوزلاب کتتوق. ایختیارسیزلیقدن بعضی کپسیزلیق قیلغان ایشلریمیزنی آشکارلابمۇ قویاتتوق و آتا-آنامنىڭ حیرانلیق نەزەردە قارغىنىنى كۆرۈپ خىجىل بولۇپ بېشىمىزنی تۆۋەن قىلىۋالاتتوق. آتا-آنىمىز تامىقىمىزنی تېزراق يېيىشكە ئالدىرتاتتى. ئاخىرىدا كۈلكە چاقچاقلار بىلەن دادام قىزىقارلىق ھېكايىسىنى باشلايتتى. ئانامنىڭ كەچلىك تامىقى خۇددى بىر پارچە ماگنىتتەك ھەممەيلەننى ئۆزىگە تارتىپ تۇراتتى.

شاد تیرلمای یوزم درخی شکر قومشی تاووس هر خل کچی گلری تیرلب اصل دبا شال اتزدری آزر رنگارن اتزلقا آیلنب گتگن ایدی کنتکیلر قرانگو چوشی بلن اتزلقتن قایدب گلدی و منن کهگنمنی بلگن کپچیلک قوللریده بر تقسیدن قورم کتریب خودی یوز کشلیک زیافت تیارلمقچی بولغاندک بر یگی یغیلدی چونکی اولا مهماننین یالغوز تراب قیلیشیدن انسیرکدی گرچه من موشو کنتک بولسام بو بیراق سیرتقی چیقیب خیزمت قیلغان اوزاق یل بولغاچقا اولاغا مهمان حسابلاناتتم بیزنین بو یرده

0: خوش دوستان من تلاب لانی بربر لب اورلا واتم هستیم داخل بیشکنی بلوپ ماهیرا عالم اجراست که شو شو ناملاق نقشن ما دوستورم از دنگ تلاب لر بویچه تلاب لر گبینان اورلا بگم بلوگم شتال نقشم از کیپ کابتو یعنی چونش نمبر دا یوس پیلی اجراست که سندم باشکن ناملاق نقشم از با
1: توتنچ نمبر دا فرغان عالم اورلگان هایت ناملاق نقشم از با
0: پنجش نمبر دا بریورش چتما نقشلا اورلاش ترولدی کنیون داسا مشو یش نقشدن دوام نخترده طلب تلاب کلاشان لازم بود یعنی دوام مختلف لان اورلایلی امده دوستورم از نان دختر چنچ بلوپ آشو فرقانه عالم اجراست که آیات ناملاق نقشی نه سونایلی اه بو نقشی نمو یختروب آن لغایس لاد دوستلا بو نقشی نه بزنن ارگان سپم از دیگر سنجان ابلاجان کم قطار دختر تلاب کردی

قلسان اولین بولغان لوبن حکومت پولانی یوت کپ اشلتیب محبت قوغلشیب رد قلندی دیگن تیمیده دیلو مثال سوزلب بیرمز سلامت بولان سایبمز دی بولسا خلاق اصرش دوغرسده که بر قسم خدا قرشلا و دقت قلدغان نقطلات دوغرسده دوغتلمز دیقن چارچلار چون آنات سایبمز دی بولسا کوکتت یوپرمقدان یوزگی بیردان اوغدنی اینمی تالاب اشلتی شاقده سوات دانلایسلا براندن باشقا بیلی بلن قطارلق سایبلرمز بارلاشترلغان مقالالار مو دوام نقطه قطنلار دی بولدو و نقطه دوانده هممز برلیکده رادیو آنلسا خینا دوستلا الدا بلن عائله و جمعیت سایبمز بایچه ترمشن تشن گندلا آندن یخشی یاشقل بولدو دیگن تیمیدگی مقاله دقتنلار دی بولسن نواد برایلان سیزدن ترمشن تشنم سیز دب سورسا بو سوال دمالقه تاین یخلا بر سوال دک بلنب کم ترمشن تشن میدو دیشانز ممکن اونده دا بز راستالو ترمشن حقیقی تشنم دو سانسز جمجد قرانگو تلرده کسلگی گربتار بولغان چاقلرمزده توختمای نرس کرک سیتولشقا خمار بولوب قلق اونتب قلغان وقتلرمزده جورکمزده تطوب ازمزده سراب بخصاق بو من ارزولغان ترمش مو ترمش اسلده قاندخ بولش کرگیدی من اصلدا قانداق تۇرمۇشنى ئارزۇ قىلغاندىن بەلكىم نۇرغۇنلىرىمىزنىڭ بۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى مۈجمەل بولۇشى مۇمكىن. يەنە ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇش ھەققىدىكى قارىشىمىز ئېنىق بولماسلىقى مۇمكىن. دەرۋەقە تۇرمۇش ھەر بىر ئادەم يۈزلىنىشكە تېگىشلىك بىر مەسىلە بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆلچەملىك جاۋابى يوق. يەنە كېلىپ بۇنى بىر خىللا جاۋاب بىلەن مۇقىملاشتۇرۇۋېتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. چۈنكى بەزىدە ئۆزىمىز چىقارغان مەلۇم يەكۈنىمىزنىمۇ ئۇزاق ئۆتمەيلا ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كەلمەي يوق چىقىرىدىغان ئىشلار بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش ھەققىدىكى تونۇشى ئۆزلۈكسىز يېڭىلىنىپ تۇرىدۇ، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى شۇنداقلا ماكان ھەم مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ يەنە داۋاملىق ئۆزگىرىپ چوڭقۇرلىشىدۇ. ھازىرقى دەۋردە كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش نىشانى ئاللىقاچان ھايات ياشاشتىن گۈزەل ياشاشقا ئۆزگەردى. ئۇنداقتا گۈزەل ياشاش قانداق بولىدۇ؟ مەيلى كىم بولايلى، بۇ بىر پەلسەپىۋى يۈكسەكلىكتە تۇرۇپ سورالغان سوئال. بۇ يەردە بىز بۇنى مۇنازىرە قىلمايمىز، بەلكى ئوتتۇرا يولدا تۇرۇپ تۇرمۇش نۇقتىسىدىن مۇلاھىزە يۈرگۈزۈپ باقايلى. گزال ترمش همه میزنن آرزویمیز. عموم نیشان جهت اساساً اخشاش دیش که بودند. لکن کنکرت آدم یک قراب یا نفرخ لندو. عادت کی چقلب ایت کند؟ گزال ترمش اجتماعی میت و شخص نم اجتماعی کس قاشل مناسبتی بودم. کنکرت جهت تن ایت کند؟ شو کیش نم ترمش کچر مشلری تربت کن میت روحی حالتی نظر دایرسی. همدا کرگن تربیت سویاس نم دریجسی تربت کن اجتماعی جمعیت قتل مقدار لخلابدن باقلانش لخ بودم. اوتریانو تکان ترمش آمیباب ترمش بودم. مسئله بزنن ترمش نتوشنش یک مزگیا بغلب. ترمش نتیش نشته گلیک. ترمش نتیش قیابت نکرده لیدگان بولش. یعنی کنکرت اخوالانه اساس قلب. ترمش ریال لقان قبول قلای لیدگان. ریال ترمش تو ازن اورنانه تقرم ملجل دیال لیدگان. ترمش نن کنکرت ریال لقدن حضور الله لیدگان. هم گزالی نی یارت لیدگان بولش دیگلیک ترم. حاضر خامی باب ترمش نیه مادی قتلان جهتن که بیلا برند قتل ترمش قصیرش در قلبم میاد. لکن بیاد یعنی یه نتیجه شکل بلند به خزلیک آرسته کی اختلاف اخشش لی موجود. مادی ترمش تن حضور لشک وقان ترمش پتی تولب کتاب ترمشتن ممنون بودش درجه سوم تان تولب کتیش ممکن. اگر یکسک مادی اینترنت بوده بو باشقیم. لکن شخص نم عملی اخوال بدن اویلش می. قربولار چه پنده چه چپ خزش آرقلاق مادی ترمشتن وزورش قبیر لب کتیش. حتی اوز نم ترمش سویسی دن آلقان مادی جاتی که وزورش قبیر لب کتیش. ترمش و اوز کالگی ساقد بربتن پلانو بول مسلما. اخششلا حقیقی گزال ترمش حساب لان میدم. بو خل وزور فقط بردمیک مادی احتیاج نقدرشتن ایبارت بول. بندک ترمش اصولانان کینیه مانی جاتی که تشکلیک شرنگان بولادم. شنیدم اینکه که بود دل ترمش قبوعان تونش، تشنیش. ترمش اقلی که اولنش نان کم نکدن کلاب چقدر. ترمش نتشن یاندا آندن تیخ می یخشی یاشقل بولادم. ترمش نتشنیش چن ترمش ن ازدیسیس تونگان. ترمش اقدا اولنگا اساس دا اونه گزدش کتاغر کردم. یخشی یاشش چن ترمش قبوعان قزغن محبت و یکسک نیشان اساس دا ترمش ن یخش پلالش. شنیدم اونه یخش اورلش ترش بیارد که این مهم اساس تر. دوستان، یکردا عائله و جمعیت سایبمز باید ترمش نشون، عائله و جمعیت سایبمز باید ترمش نشون تیم دیگه مقاله نه دقت الله عزیم قبولدم. تو اندبر نقشان لاین نقشیدن کن برنامه مزنم، باشک سهیب لرده که مقاله لری دوام نقد دقت الله را دبولا.